Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

me ya chaba sino wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Omusaada oyo Katonda aida amukyusa. Aire. Wotalowookeza nti asobola okwira oli mubonera awo ngaize. Omusaada yakutabukaku. Aira ayomba. Aira yavuma abaana. Okulwana n'omulimo. Luliboolo Katonda idakyusa embeera. Twaira mukuwalantana naye. Bambi oyinza okuba nga weera oli munafu. Ate kiri saidi na saidi. Omukyala yakyuka gubabayiza tinooyo. Katonda aliyo, Katonda akola. Mutebwa mu mikono gya Katonda. Luliboolo idakyuka. Baina zaala bo tibakwenda. Balamu bo tibakwenda. Obufumbo wasigalawo lwabalo. Guma. Tiniwo soso okubita mu mbeera gy'oli bitamu. Oli babonera awo beene nga baidye. Oli babonera awo beene nga bakunooniza. N'okwo okusasula kwe tuli kwogera ku Katonda kwasasula. Iwe fukamira omusabe. Ebyo bakwogerera nti waida kwiduza tooyi birikoma. Ng'osigaize kumwebaza bwebaze. Oli muluyonooniza akutoolawo akaali boneka omutuufu ali kwida. Ebyo byolowooza nti baakwogera kuukodi baakusiba kale niwe liba irogo saba eirogo lifuluka. Katonda idda akikola. Katonda idda akuwa omusaada omulungi. Katonda idda akuwa omukyalo omulungi ate ove mu luya nambaga. Lwaki weegomba gw'oli kwegomba nga baamutoolera na ku isomero? Ngaye saawa eno yeidusa n'omisomo gye. Katonda yakwamba wasoma. Katonda yakwamba olina omulimo. Oliikola. Olikulya olikunwa. Obuza ku kirala mu bulamu. Kyamwami oyo gw'oli kwegomba. Ng'ate eriyo n'abandika y'abali mu bufumbo. Abali kwegomba iwe. Nti gundi asigala awo asooka atyama awo. Eseza asooka atyama awo nkwegomba. Buli omu ali ku bunkenke waali. Iwe oli muluyi olibona ng'oli ku bunkenke. Buli mukyala gw'okwana adeema, buli mukyala gw'okwana adeema. Leka bademo omutuufu aida kuida. Aida okuyikiriza nga bw'oli. Nibwona abo ebigere iwe maadamu wakoba oti kambitewo okutoma n'olwaleero n'afuna bw'ogiire bw'eira. Guma. Saba. Katonda idda akuleetera omutuufu gw'oyida okuwangaala naye nga muzira nanyonyonyo. Oyida apapira kuba nonga olijja kwingira bwaki bambulira. Nga mu bufumbo ezira isanu liriyo. Olira amazzi gaweiduse n'oluyo olwo. Omuzeeyi bw'aba tali kukobaku. Maama bw'aba tali kubinga waka. Ekikuliza amazzi gaki? Ekisinga obukulu kyakukola kasente. Okose ku mulimu tofunanga ku promotion. Otatawo mbeera yakulaga nti oli kujeetaaga ino. Luliboolwo baakulonda nga obizira naku oli ku bibyo waba promoted ku mulimu ogwo gw'oliku. Oli kulwanira promotion ali wansi ali kulwanira kuida awo w'oli. Wachidi okole ku reception yao. Wachidi okole obwasikali oli kulwana kuva mu kifo ekyo kujja kuba promoted mu kifo kindi. olari kulia alikulwana kuida kuingirao. Tubeba mativu ni chetulina kuba Katonda yaira mu kusaba kwa ife ate bya magero akajamba sino kubanga atabikola. Bwechibache etagisa kuva kubantu bakunsi tubafeku. Bwe babanga balitu izainu matubafeku. Tuetanile Katonda waifari jotu la gengire ntufeyo kugema. Tuetanile Katonda waifari joku la nkulani ya business daife. Tuetanile Katonda waifari joku la nkulani ya obufumbo waife. Webabufumbo wa amazi gabuire mubufumbo wa isanu. Bwegubo omulimo tigulita ambula bulunjo omulimo guide mwe isanu. Abana bagwenu mirizemu omuchala gwenu mirizemu omwami agwenu mirizemu. Bwobango olita ambula na abantu abatategere kekabafeku. Siga za abantu abatambula. Siga za abantu abajyo kuongeraku. Siga za abantu abajyo kuza business iyo bwabako zibo. Siga za abantu abaline kirubirirwa abaidichebenda. Aba sobo lo kuongera kwa idala. Omuntu azira chari kuongera kuwacho omwesiba ku. Oyo mwesoniwe. After all yena ali kulaganti ebibyo tibyo oliku. Ebibyo tibya aliku aliroza bibye. Alibo nanga ni iwo omubi. Alibo nanga ni iwo wenkwe. Alibo nanga ni iwe olikwiza buli kimwe inuma. Lwacho sigalanga okesi bakubantu abensi. Tola omubi. Wesoniwe mikwano egizira kyekikwongera ku Katonda idaleta emikwano emirungi. Katonda idale temi kwa nejama gezi. Ebi singa ni ifotu we siba. Oli kwe siba kwa mtu wali kutambulira mwiro gosa wa yona yona. Ono ni mfanfe wange, ono ni mfambosirana. Ono ni mfanfe wange gwempa irebyama, bwakwende la musada. Ono ni mfanfe wange idibuli chimwe chintambulira ku, bwakwende la mukazi. Ovanga wote okuja kumulimo, nga ila munumbayo. Ovanga wote okuja kumulimo, nga ila kubalo. Ovanga wote okuja yoja, nga amasi mugalira. Mukazi wayamba irati, mukazi wajire wano, mukazi waliati, mukazi oino otoja musobola. Abantu wati na abotu beso niwe. Abantu wati na abatu iza inu matubafeku. Tukole ebintu ebitu tuwala mumaiso. Ebi nachi usobula mwaife. Ate era tufune neisa no. Luachi tuwesiba. Tulikwesiba bende mubula mwobwensi. Luakwesiba kubantu bachamu. Luakwesiba kubantu bazida biru ubirirua. Best friend woyo gwari kubona. Na kuleta ilo kusirano oboli yao. Abantu vangive sivyo kumiku anombono mfanfe wange. Ayenga mfanfe we tava kulujo. Mfanfe we na museke teleda kumulimo. Mfanfe we na tukiri da baka mabo. Mfanfe we na kusivyo muluyo obutafumbirwa. Mfanfe we musa nufuino. Olwe mbele yojori vitamu. Basabo neba nyabo. Tuchusenga kwe miku ano. Basabo neba nyabo. Tuchusenga kwa bantu betu wangala nabo. Omutu wa kulaga kala ya blue. Omutu wa kulaga kala ya black. Ngobo nanga tini kale ntufu joli no kuba nayo. Oba joli kumubo neramu. Otamwe sivaku. Katonda idaku we mikuwane mirunji. Fula Katonda mukwano.
1: Undi. Kumuoyo.

mpegano ngabwe nkukobere iye tutukana kusikirwa kubomuze gogo kuzichi bachive era mumbere yo kubuzika tuwa bawo nako kuteka teka tuvo kubi nebya lero ntubuwanga ifitu likubinga ne isonga la kichabazinga leta radio yenu twambe tugunula abantu bakubere kitufu omuntu ayetuze eira ngawe na uwe tugire wabasime china kukusama angure lipapapa wababu amu china tuwa bawa kuteka teka tuwa bawa kunaza tuwa bawa bukoleji ikulewa singo ufira mnumba eira ngaba jocha yake na bukeni ayo walero wachi tuwa fakubia mnumba kujocha tuwetuwa mwiwa yako reimikolo mnumikolo jako la mtuwekuwa kuba mnoku kubachivu iwe ayotuze wabaya tugire mnumba yu lwachi mnumba leo dabe yu kudizimba tindu dhiyo dhiyo rido kutaya yiko mbo wakusereka kutaya kwa ruguli mgojo wa ruguende waba mgojo wa ansi yu mchivali waba isu bidi amtiri nga mutaku ngo manta mnumba yu nga wabuyomu yero mnumba dabe yu na yusonga lwachi ena kudinu tukukula kubwa amiko leju mtegano kukuiza kwa inuma betuunga tulikukutola kuiwe awe tuze tuwa tulikutola kuo obwe sigwa bule betuwa wali wasikila mkweza isi nalea James ni Peter na akwandi James tiyetuga yafu wabufwe tuwasikisa Peter yetuze Peter tukutola ku betu kuwa nga olikusika James katugeze mwana muna mchii binti ngo mtu walikusika ekisoka chona chona mtichino tuchafu kutu chabu wangwa ate kugema Bible ereye Bible webaka aliyo kujiza kwa wabiku wangu ulikusikira iwari kumpuliriza wabangu ulikusikira kwa wangu jaje chinji wantu wabiku ajwa kusikira ujamu wachi binubi ulire bukaramu Bible yabao wabao omuigo omuigo kubutu kulangu umulamula eba anga omuigo tugwidi tuwaba na omuigo kubukulanga kula mbunu gubunu guba na guge maku mbunu wangu gudi tuwaba na maswamu engo yedo yu edamu lekao gori kusikira chichaba au tuwaba nentebe nentebe ya mwene maka katuketu itaikonero mrusoga mwene waka haba nentebe tulipogere uwa kuwanga umusika waba au eifumu ebe tupikutola ku ale nini ono gotu likuizaku tulamiriza mwewe Peter yeduze ewe tulamiriza mwole gwasi kila kubanga iwo mwovilo tuira mwole betuweza mwole kwa ntia mpegano onuwa mwondi katukobe inga ni nani katukobe Elina na Joseph tukulamiriza elanga tukulanti iye ili la mwami James mwugere uwole yaso kukufa kuba hidu kilamba kovye nchwe mwuka yeduze wetuge taba aku na musikira era tekisoboka pegano okuba nako emikolo jetukola mu kusikiza omuntu ebindi twabisomesa no kumpewo odi February 7 tuba program buso ganjidi program jeli nyiza bageta buso ganjidi lero ndikulu mukamangu mangu olukubanga eliyo mupira kusaa ek midene ekitegeza kusaa imwenza dachi kama 14 obana na itanute kukuba ngafu ya mstudio ataka bilinga ante kukuba uliza aku mbele yukuba nga tugabobezo wekisoba na ukuliza gani aku oyu nzo makuma nga wenu wena choidi kuchevu kusumesa kuhuwa liru ila chari nga chitia kumuntu ya fanga nga yasi kilo muntu ayo nga ateo nafiri yetu ze vwetuge mwachikola nga butu chikola kuwa ifi wetu sumisa tumala kubikola kukunwenereza okumala tuadema kudena half-baked information tudena information etu gasa akani mwiko no kabu wangwa wede joli udriza ni china na minana akatumuze mkaga busoga royal radio.